fare de carnaval, tu plende cun arie. Ai, ai, ai, unde s-a pasat Lucari, l-ai pierdut, eh? Oh, i-a pipi de gui, merda. T'am pisse, v'ho dit, trate.